եւ ես եւ դու Ասկում են վերջոր է թողած Ապրում են գլուր եւ ես եւ դու Ասկում են վերջոր է թողած Ապրում են գլուր եւ ես եւ դու

այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ձեզ էլ դուր կգա,

պահպանյա հիվանդություն եմ, որովհետև դու ես արարիչը, եվս կեզ պարդ, հավիտյանս հավիտելից, ամեն։

կարծում ես այդ անձրևն է արտասոն պատուհանի, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատի, գլորվում են ու հոսում են, ապակուս թափվում են սա, այս խոսքերը, որ լսվում են իմ երգի մեջ ուշաթա, ում է պետք խոստովանքը ափսոսանքը ուշաթա, սերեքո մի հանելուկ էր ու գաղտնիք էր չբացված, դագուցե աշնան կատակներ, տերևներն էին դեղնար, ծառում լուր արտասվում էր

ես հիմար որ հասկանում եմ, անդկացը ետ չես վերի, այս ամենը հատուսում էր իմ գործած իմ մեղկերի, այն աղջիկ է աշունը բախտներին, որ գործրի, դա ճահեր եմ խնդությունն է, որ երբեք ինչ չեների, ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելում, իսկ հետո էր պերանում է, այդ է տոմսն է իր թողնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասցեմ, որ նա թողնում է, երբեք

Աստրում Ասադրյան, «Սե լա դեկուվերտը դու ժուր, հրեշտակ իմ հեքիաթի, Vous allez forcément bouger une partie de votre corps en écoutant ce titre. On tient les paris? Աստրում Ասադրյան, «Սե tout de suite sur IPFM».

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հագուստի գանուններուն շուրջ ձակած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով փողոքի ցույցեր, ցերպակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամդություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ փողոքի ցույցեր դեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերպակալած է, մինչդեռ գարկ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերպակալություններու մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոս նախարարության համաձայն ձերպակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են գրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանապահեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն գարկ մտբրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ցերպակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Բաքվի տարբեր շրջաններում մեջ ևս արձանագրված են հրգիզման փորձեր։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ թշկողությունը արձական կդած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր դեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ ևս, ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արդաքին միջամդության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ դեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներկայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ դուն ասած է, դեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիպած է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախցեր կին փութմադը, իսկ մյուս մատները մանր, ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետք թանագով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է քեդին ինգած վիճակի մեջ։ Անոր համաձայն զինյալը դարձյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն կարճ ժամանակ ետ փախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է, մինչև իր Սիսյանեն շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյանի հետ ըստ կնոջ վկայության

հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարչական նախաձեռնությամբ հրավիրած արդագարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի գողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 2,166,000 դոլար հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկային ժողովի մեջ արդակին գործոց փոխնախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր քնումները կկատարվին մագի սահմանած արժեչափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չգրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոստնախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքին քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության համաձայն միտքեր փոխանակած են նաև դարաձաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարտակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրակայանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյունից է, իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան կառույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկտրահաղորդակցության ձեռու տեղակայման հարցերուն հատկացված։ Կողմերը քննարկած էին նաև երկտրահաղորդակցության ձեռու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան կառույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արդագարգ հաջող, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի քանակությամբ մազութ և նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարիող և նավթամթերք մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Քրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտին նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին տեսակետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցությանը յետք։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դատրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դատրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթագարույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդոնել է կնշանակի աճակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, բնդելով թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Սպիտակ դամ մեջ լրակրողներու հետ խոսելով
Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնկելու, սակայն չէ օգտագործած ցանոնք։ Ի պատասխան, Ուկրաինայի արտաքին գործոս նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է Ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմը Քրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրագան կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները զանոնք, նկատելով Ուկրաինայում մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հայկական հակուստի գանուններուն շուրջ ձակած վեջը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով փողոքի ցույցեր, ծերպակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամդություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերպակալած է, մինչդեռ գարկ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերպակալությունների մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոստ նախարարության համաձայն ձերպակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են գրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանապահեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն գարկմը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ դժգոհությունը արձական կտած է նաև ադրբեջանեն Թուրս։ Ալ Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ եւս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արդակին միջամդության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ բահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ դեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներգայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ դուն ասած է, դեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիբաց է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախցեր կին պուտ մատը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետք թանագով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է կեդին, անոր համաձայն զինյալը թարցյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն գարջ ժամանակ ետ պախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյան ետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արդագարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-39 Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի գողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 2,166,000 դոլար հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկային ժողովի մեջ արտաքին գործոց փոխնախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր քնումները կկատարվին ՄԱԳ-ի սահմանած

վիճապերով, և որ խորտաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չգրնար այդ արժեճապերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոստնախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև դարաձաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարտակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության դիսանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկտրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն հատկացված։ Կոմերը քննարկած էին նաև երկտրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան գարույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաջող, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է զգալի քանակությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստակամ է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարիող և նավթամթերք մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդման Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտին նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին տեսակետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության եմը ետք։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դադրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դադրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթագարույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդոնելը կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, բնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնկել։ Սպիտակ դամ մեջ լրակրողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնկելու, սակայն չէ օգտագործած ծանոթ։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոստնախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմը Քրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ Տրագան կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանում նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արավոտը լուսցավ։ Նման արավոտ Երանի ամեն խեղճի ու դարաբյալի հանդիպեր։ 500 հոգի են 60 հոգի չեր մնացեր։ Անալ ոչխարի պես ներս առնված։ Շադը առանց զեն ու զրահի։ Ցիերը հանդերցանքն ու զենքերը թիվ ու համար չունեին։ Լեզու պետք էլա, որ պատմե այն ողջակուրումը, ուրախության այն արցունքը, որ Անին դեսավ այն օրը։ Գարսեցի հայերը թեր չէին հավատար իրենց աչքին, թե իրապես ճշնամին ցերքեն ազատած, ալիետ իրենց աշխարհը պիտի երթային։ Այնքան շշմեր էին, որ նույնիսկ չէին մտածեր, որ մեյմը հարցնեին, թե ով էր զիրենք ազատողը։ Վերջապես, երբ աղասիի մարդիկը ցիերը վարպերին պերտեն, աշխարհը իր առանցավ։ Այնպես կարծեցին, թե տշնամի են, և զենքերը պատրաստեցին։ Բայց աղասին բոլորը հանդարտեցուց, ու երբ հսկայական քայլովը քիչ մը առաջ գնաց ու ընկերները գանչեց, բոլորին աչքերը մնացին անոր բարդև հասակին, անոր ազնիվ շարժվածքին վրա հիացած, ալ այնքան անոնց ողջակուրումին օրհնության ուշադրություն չդարձուց, երբ իմացավ, որ Հասան խանը զորքով Գարսեն ետ գուկա։ Գարսեցիները ասին իրեն. Անմիջապես 1-2 ցիավոր Գյումրի ղրկեց։ Միսներուն հրամայեց, որ այլ ժամանակ չգործընցնեն։ Ընտանիքները դանին, Փերթին կամ Ծորին մեջ ամրացնեն։ Նախիրն ու ոչխարները ծորն ի վեր քշեն, շորակյալի հանտը դանին։ Ու ինքը, որքան հրացան, թուրբ բռնող դղամարդ կար, հավաքեց գլխուն ու սարն ի վեր ելավ։ Դասը 15 տարեկան մանչերնալ, արույց կտրած էին և գուզեին իրենց արյունին վրեժը լուծել։ Քերի առնված թուրք ու քուրդերնալ զեն ու զրահ եդարին, իրարու գավեցին զանոնք ու պերտ տարին։ Չլար աղասին, Գարսեցիները գուզեին զանոնք քարովը սպաննել կամ չուրը նետել։ 23 հուլիս 1821-ին էր, երբ հայոց երևելի հին քաղաքը Անին, աչկպած, զրահավորված ու զարդարված, դեսավ 300-ը ավելի գդրիչ զինվորներ, չհաշված պատանիները։ Երբ անոնք մտան իրենց որբ մայրաքաղաքը, աչկերնին զով դարձավ։ Ամբողջ ժամը դաջարին մեջ, երեսի վրա ինգած, չէին ուզեր բաժնվիլ կետնեն։ Սակայն պաշտպանվելու ժամանակ էր։ Աղասին խնդրեց, ինչ որ ունեին իրենց սրդերնուն մեջ, հետո ասեին, հետո անեին։ Ապա գիսեց զորքը, գեսը դվավ գարոյին ցերկը, որ այս կրիվներուն մեջ եպեր հասուն ցերեր, իսկ մյուս գեսն ալ իր ցերքին դագարավ։ Ամեն մարդ ուդելիկը կրբանը տրավ, 30-ի չափ մարդալ ընդանիքներուն հետ տրավ, ինքը ամրացավ Փերթին մեջ, Գարոն արևմտյան ծորին մեջ, Մուսեն ընդանիքներու հետ։ Աստուծո ողորմությամբ վարոտ կնտակնալ լավ ժամանակին հասավ։ Իրարու միջև այնպես պայմանավորված էին, որ եթե Հասան խանը ծոր մտներ, այնքան մը սպասեին, որ ամբողջ զորքին վերջը երևեր, հետո հարցակեին։ Իսկ եթե ուղագի Փերթին վրա կար, այնքան ադեն թուրս չելեին, մինչև որ բոլորը անոնց գլխուն հավաքվեին։ Հետո գեսը ծորին մեկ կողմեն, մյուսը մյուս կողմեն, գրվի դժբահուն վրա դային, որբեսի այնպես մը շփոթեցնեին ճշտամին, որ անպաղջել է բացի ուրիշ երկ չունենար։ Ու եթե Աստված այս հաջողությունը դար, Մուսեն գիներն ու երեխաները ցկեր ամուր դեղմը, ու ցիերը դուրս բերեր իր մարտերով։ Այսպեսով հավանաբար հնար ըլլար չարտել բոլորը։ Արավոտյան հովը անցած էր, երբ ամեն մարդ հերացավ ու իր թիրքը գրավեց։ Կեսորն ալ եկավ, հասավ։ Շոկը այնքան չեր այրեր քերինը, որքան քաչ հայերու արյունը, անոնց սիրտն ու երակները։ Անոնք իրենց ասկի իշխաններուն, թակավորներուն հողին վրա, արյուն տապելն ու կաչությամբ մեռնիլն ալ իրենց համար անմահություն կհամարեին։ Արեկագը երգինքին մեջ 2000 չափ տքեր էր, երբ Փերթեն դեսան փոշիմը, որ հետս հետ ավելցավ ու ամբիպես նստավ Անիի ամբողջ հարթավայրին վրա։ Ծորեն ալ դեսեր էին ու իրենց տեղը անցայն կսպասեին։ Երագ էր, որ գուզեր բայթիլ, սիրդ էր, որ գուզեր բադրիլ, շադեր գուզեին ցկել Փերթ ու ծոր հրաբարակ դուրս գալ և ցույց տալ իրենց տղամարդությունը։ Աստուծո ողորմութենեն այնպես կերևեր, որ ճշտամին բանը դեղյակ չէր, և ճիշտ այդ պատճառով ալ այնպես կհարաճանային, որ քային այնտեղ քիչ մը հանգստանային ու հետո իրիկնահովին ճամփային։ Հետերնին ոչ ռումբ կերևեր, ոչ տնտանոտ։ Միայն անզեն ցիավորներ առաջ ընկած էին, որ Երևան հասնեին, Ավետիստան, թե քրավեցին Գարսը, քանդեցին Զայն, և բոլոր գյուղացիներն ալ դեղահանած, թուրի առջև են ցկած ու գպերեն։
այնպիսի մարդաշատ երգիրներ քանդող Հասան Խաննալ ինչ կասկած կրնար ունենալ, թե ավերակ դեղմը ուրգե հովիվները գանցնեին և ակրավները պույն գտնեին, կլխում պետք է պորցանքար։ Ձուխ ու փոշիին ձայրը քաղաքը բռնեց։ Ավերակ բարիսպն ու աշտարակներն ալ գարձես զիրեն կանտողները դեսնելով աչկերնին գխպեին ու չեին ուզեր դիտել։ Արածը գսե, եթե աստուծո աչկը քաղցրը լավրատ, մադաղցու կարնուգը իր ոտկովը գուկաթուրըտ։ Ճիշտ այսպիսի պան բադահեցավ։ Հասան Խանի քաղաք մտնել նուցիեն բարկալը, վրան լարելը մեկ եղավ։ Բարսիկներու սովորությունն է, ցիեն բարի գան թե չէ, հրացան զրա, վերարգու, կծկեն տամպին վրա։ Ցիերը բդծնելու գուդան, հանցնելով 4-5 ծարաներու, իսկ իրենք, եթե ժամն է, նամազ կգադարեն, իսկ եթե հացի ժամն է, գլգլագը կկաշեն ու հացի կնստին ձալապատիկ։ Այս անգամ երկուքին ալ ժամներ, ճամպեն եգած, հոգնած, սպարած, 21 կոմ, 100 ուրիշ կոմը, վերարգուները պրեցին, գլոր քարերն ու սանդրերը ծոցերեն, թուրերը բատյաններեն հանեցին, արջևնին թրին ու գարձես, սև-սև ոգիները լային, լեզու պերան պագած, կպարծոնային ու գիչնեին, երեսները գտնեին քարին, թուրին վրա, քիչ մը գմնային այդպես, կետնին գբած, ավակլուխները ետ վեր կկաշեին, նորեն երեսի վրա գինային, կտակները կլուխներուն վրա, ապա կպարծանային, կլուխները գիսով չափ մը գխոնարեին, աղոտքները կիտերնուն դագեն այնպիսի համար գմրմնչեին, որ իրենց ագանչնալ չեր լսեր։ Հետո ցերկերը գտնեին ձունգերուն, քարին ու թուրին վրա հագած գտիդեին, նորեն գծնրացրեին, կլուխները քետնին գգպցնեին։ Մահմեդագանին նամազ ըրած ադենը կլուխնալ գդրես, ամեն մարդ կիդե, ան երեսը չի դարձներ, այնքան գսկա իր աղոտքին զորությունը, բայց ոչ իսկ պարմը գհասկնա, որով է դե բոլոր աղոտքները արապերեն են։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Թարգմանչածը եւ բեդություն եկեղեցի մեգությունը։ Թարգմանչած դոնի նշումը տասական արումով մեր մղած ինքնության եւ մշակութային բادرազմի հաղթանակն է, ոսկեթարի հանքումով։ Դարերու ստեղծումը, այդ ստեղծումին հրաշքի համազոր եղելության համատրումը, հադուկ փիլիսոփայություն կներբագե իր մեջ այբուբենի էությունը, արարիչին եւ այդ ճամփով հայ եկեղեցվո գաբելու քաղապարը։ Հավատք, դարեր, քրագանություն, մշակույթ եւ ինքնություն մեկ ու անկակդելի հասկացողության մեջ ամրագրելու հստակ քաղաքականություն էր գիրարգվածը։ Այդ քաղաքականությունը մշակված հայեցակարգին հիման վրա էր, նպատակ ունենալով ազգի շարունակականության բաբանումը։ Լինելության այս խորհրդի գիտակցումը երկգողմանի էր Վրամշաբուհի եւ Սահակ Բարտևի ղեկավարությամբ։ Արդի հասկացողությամբ բեդություն եկեղեցի մեգություն էր, որ բերգեց ազգը, մեր ինքնությունը եւ գերդեց հայադար մշակույթն ու քաղաքագրթությունը։ Գործող համանատրությունը, երբ կարծանակրե հայ արաքելական եկեղեցվո պատմական բացարիք արաքելությունը ճանչնալու մասին, այս մենագետը նկատի կունենա նախ եւ առաջ։ Բացարիգությունը մեր եկեղեցվո ոչ միայն ազգային նկարագիրին հետ աղերս ունի, այլ նաև բեդության հետ ազգի բրգության, ազգի շարունակականության երաշխավորման։ Ազգի բրգության այս երկու երաշխիքներեն որևէ մեկուն թեմ գադարվող ոդնցկություն, ուրեմն ըստ էության, ազգի հիմնական հենասյուներեն մեկը հարվածելու գմիդի եւ ազգի շարունակականության երթը խափանելու հետևանք կունենա։ Իսկ այժմյան ընկալումով հագասահմանադրական արարք կնկատվի բացարիք պատմական առաքելություն գուտակած այս հաստատության դեմ գադարվող հարցագումը, միջամտությունը բարենորոգելու անվանդակ հպատակեցումը։ Հայդարարված խաչագրությունը հիմնովին քաղաքական է։ Այստեղ եւս սակայն թարգմանչացի խորհրդին հետ աղերսներ կստեղծվին եւ քաղելիք դասերու մասին կհուշեն։ Թարգմանչածը արդակին քաղաքականության դեմ բադվար գառուցելու քաղաքական որոշում էր հիմնականորեն։ Մշակույթով, մտայնությամբ, սովորություններով, ոչ հայկական դարերով քրագանության ներթափանցումը, Հայաստանի հպատակացումն ու քաղութայնացումը գեհետավենթեր։ Բադվիրադու, բադվերագադարի հարաբերակցությունը կստեղծեր, հավանաբար վերջին նպատակ ունենալով Հայաստան աշխարհի այլափոխումը։ Դարեր պետք էին, հայկական հարազատ դարեր, հայացնելու համար մշակույթն ու ամբողջ քրագանությունը, արգելակելու համար այդ այլափոխումը։ Սեպական դարերով մշակույթ արարելու այս որոշումը քաղաքական իմաստով օրվան քերդերություններուն մրցահարթակը չվերածելու գմի դեր։ Ինքնուրույնությամբ նաև հավասարագշիր քաղաքականությունը բահելու, ռազմական փախումները խուսափելու եւ մշակույթով թակավորություն եկեղեցի բացարձակ համագարկումով ոսկետար ստեղծելու։ Բելություն եկեղեցի բացարձակ ամբողջականացումն էր, որ հայոց մշակույթը բարձրացուց համաշխարհային քաղաքագրթության բեմ, ինքնուրույն ճարտարապետության գլուխ գործոցներեն, մինչև երաժշտական ստեղծագործություններու բարձրագեդեր, անցնելով արվեստի եւ քրագանության բոլոր մարզերեն։ Հիմա արդակին հովերը միշտ չէ որ լավ եղանակներ կխոստանան մեր հայրենիքին։ Թարգմանչած նորորյա շարժում հարգավոր է, օդար դեղեկագիտությունն ու արհեստական բանականությունը հայացնելու եւ հայ մարտահրավերներով թեմ տնելու հարթիչ կլանին, աղվանացման փորձերուն, հոգեվոր մշակութային ժառանգության ոչնչացման, բակմության նենկապոխման եւ նույնիսկ համաքրիստոնեական վայրերու մեջ Արցախի նախնիները քրիստոնյա, սակայն ոչ հայեր ներգայացնելու pedagan ամբողջ քաղաքականության մտեմ։ Այս բոլորին համար նոր թարգմանչած պետք է։ Նոր շարժումին համար այնմիսի բեդություն, որ բատմության փիլիսոփայությունը յուրացուցած է եւ գիտակցի, որ բեդություն եկեղեցի լիագադար համագարկումով եւ համակորզակցությամբ է միայն, որ կստեղծվի նոր ոսկետարը։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Ադրբեջանի մեջ դպրոցական

ալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատագիտներուն հետ, վնաս պատճառած են գրթական հաստատություններուն եւ փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանապակեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն կարգը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ցերպակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապակումներուն թեմ դժգոհությունը արձական գտած է նաև ադրբեջանեն Թուրս։ Ալ Ջազիրեի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ ևս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելագերբին արդակին միջամտության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ դեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներգայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ դուն ասած է, դեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիբած է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախցեր կին պուտ մատը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքները ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետք թանագով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է կեդին, անոր համացայն զինյալը թարցալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն գարջ ժամանակ ետ պախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անցը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյան ետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արդակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի կողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 2,166,000 դոլար հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկային ժողովի մեջ արդակին գործոց փոխնախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր քնումները կկատարվին ՄԱԳ-ի սահմանած արժեչափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չի գրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիո արտաքին գործոստնախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքին քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության համաձայն միտքեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարթակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։

հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ եւ թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերագանքման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության դիսանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ էլեկտրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն հատկացված կոմերը քնարկած էին նաեւ էլեկտրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաեւ համապատասխան գարույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը եւ աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի եւ նավթամթերքի ամերիկյան եւ համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաջող, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի քանակությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն եւ համաշխարհային շուկաներուն քարիող եւ նավթամթերք մատակարարելու։ Հրացանային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաեւ ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման եւ դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդման Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայում մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին դեսագետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության ետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դատրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դատրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթագարույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդոնելը կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, բնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Սպիտակ դամ մեջ լրակրողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնքելու, սակայն չէ օգտագործած ցանոն։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոս նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը եւ երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմէ Քրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրական կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանում նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի ունկնդիրներ, բարև ձեզ։ Ադրբեջանա Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը լի է մարդու երևակայությունը ցնցող իրադարձություններով, որոնք կատարվել են ինչպես խորհրդային, այնպես էլ անկախ Ադրբեջանի հանցավոր ղեկավարության կողմից։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Ազատ Արցախ թերթի գլխավոր խմբագիր Լեոնիդ Մարտիրոսյանի ճշմարտության պարտադրանքով գրված հոդվածը, որը ևս մի բաց նամակ է ուղված աշխարհին։ Այն կրում է հետևյալ խորագիրը. Մարաղան Ադրբեջանի հանցագործությունների շղթայի օղակ։ 1988 թվականի փետրվարի Սումգայիթը 1990 թվականի հունվարի Բաքուն, Կիրովաբադը, Մինգիչաուրը, Շամխորը, իրանկախությունը հրճակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ զինված ագրեսիան արգելված զինատեսակների օգտագործմամբ, այս ամենը հայկական բնակչության դեմ ցեղասպանական գործողությունների միևնույն երկար շղթայի օղակներն են, գործողություններ, որոնք Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար իրագործվել են պետական մակարդակով այն քաղաքականության շրջանակներում, որ կոչվում է պանթուրքիզմ ադրբեջանական ձևով։ Բայց այս մռայլ պատկերին անգամ առանձնանում է Մարաղայի ողբերգությունը, որն արդեն անկախ Ադրբեջանի ղեկավարության խղճին է, ինչն ապացուցում է պաշտոնական Բաքվի տասնամյակներ շարունակ իրականացվող հայատյաց քաղաքականության անփոփոխ լինելը։ Այս գյուղը կարելի է դասել համաշխարհային պատմությանը հայտնի հետևյալ գյուղերի շարքը. Խատինը Բելարուսում, Լիլիցեն Չեխիայում, Օղադուրը Ֆրանսիայում, որոնք դարձան գերմանական նացիզմի հանցագործությունների զոհերը, Սոնգմին Վիետնամում, որտեղ 1968 թվականին քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանություն են իրականացրել Միացյալ Նահանգների բանակի զինվորները, եւ այս համանմանությունն ամենևին էլ տուրք չէ լրագրողական այլաբանությանը, գրում է Լեոնիդ Մարտիրոսյանը։ Ականատեսների վկայությամբ 1992 թվականին ապրիլի 10-ի վաղ առավոտյան Մարաղան ենթարկվեց հրետանային հուժկու արկա կոչության, ապա ադրբեջանական զինված կազմավորումները զրահատեխնիկայի օգնությամբ ներխուժեցին գյուղ։ Քաղաքացիական բնակչության մեծ մասն ու աշխարհազորայինները լքել էին այն, սակայն բնակիչների մի մասը, հիմնականում ծերեր, երեխաներ ու հաշմանդամներ, պատսպարվել էին նկուղներում ու գետնափոր ապաստարաններում։ Հաջորդ օրը հայերը վերադարձան գյուղ ու ականատես եղան սահմռկեցուցիչ տեսարանի։ Դաժան կոտորածի արդյունքում տարբեր տվյալներով սպանվել են 80-ից 100 բնակիչ, այդ թվում 30 կանայք, ընդ որում ոմանց մարմինները գլխատված էին, անդամահատված, խանձված կամ դրանց վրա կային խոշտանգումների հետքեր։ 40-ից ավելի մարդ վիրավորվել էր, մոտ 70-ը պատանդ վերցրվել, նրանց թվում 9 երեխա։ Պատաններից շատերի ճակատագիրն այդպես էլ անհայտ մնաց։ Մարաղան ինքը թալանվել ու հրի էր մատնվել։ Երկու շաբաթ անց գյուղը ենթարկվեց կրկնակի հարձակման ու գործնականում ջնջվեց երկրի երեսից։ Կարևոր է նշել, որ փորձագետների գնահատմամբ Մարաղայի վրա զինված հարձակումը թելադրված չէր ռազմական անհրաժեշտությամբ, քանի որ գյուղը հեռու էր մարտական գործողությունների կենտրոնից։ Նշանակում է, նրա խաղաղ բնակչության դեմ ցեղասպանությունը պետք է դիտարկել առաջին հերթին որպես Արցախի հայազգի բնակչությանը ահաբեկելու քայլ, որը կանգնել էր անկախ պետականության ստեղծման ճանապարհին։ Անզեն քաղաքացիական բնակչության դեմ ադրբեջանական զինվորականության բարբարոսական գործողությունը հաստատված է փրկված մարաղացիների վավերագրական վկայություններով։ Բացի այդ, ադրբեջանական բանակի ու օմոնի վայրագությունները լուսանկարի և տեսաժապավենի վրա արձանագրել էր Մեծ Բրիտանիայի խորհրդանի Լորդերի պալատի փոխոսնակ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, որը եղել է Մարաղայում հրեշավոր հանցագործության հաջորդ օրը,
հանցագործություն, որը տեղավորվում է ցեղասպանություն բնորոշման մեջ։ Նրանք մարդկային ցեղից չեն։ Այսպիսին էր Լեդի Քոքսի գնահատականն արյունալի սպանդը կազմակերպած ադրբեջանցներին։ 1997 թվականին իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ ծավալուն նյութ են պատրաստել Մարաղայի իրադարձությունների վերաբերյալ ու ներկայացրել միջազգային ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների հանձնաժողով։ Կազմակերպությունը պաշտոնապես հաստատել է տասնյակ խաղաբնակիչների տանջալից մահը և տասնյակ կանանց ու երեխաների պատանդ վերցնելը։ Դժբախտաբար այդ հանցագործությունները մինչ օրս միջազգային հանրության կողմից այդպես էլ չեն ստացել բարոյական, իրավական ու քաղաքական համարժեք գնահատական ու դատապարտում։ Աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, եթե հանցագործությունը դատապարտման ու պատժի չի արժանանում, այն կրկնվելու սովորություն ունի։ Ճակատագրի չար հեգնանքով ադրբեջանական վայրագությունների կրկնահանցանքը տեղի ունեցավ դարձյալ ապրիլին, կամահարելով միջազգային հումանիտար բոլոր նորմերը, ադրբեջանի զինված կազմավորումները, նրա կողմից սանձազերծված քարորիա պատերազմի ընթացքում արյունալի հանցանքներ կատարեցին Թալիշ գյուղի խաղաղ բնակչության դեմ, սպանելով անօգնական ծերերին ու ծանակելով նրանց մարմինները, կտանքների ենթարկեցին ու գլխատեցին գերեվարված հայ զինծառայողներին, ինչը հաստատված է փաստագրական նյութերով։ Բայց դարձյալ, ինչպես և 40 դար առաջ, միջազգային իրավասու կառույցները չեն շտապում դատապարտել ու պատասխանատվության կանչել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, ինչը իհարկե խրախուսում է նրան, շարունակելու իր ռասիստական, բացահայտ ֆաշիստական քաղաքականությունը։ Դեռ որքան Սումգայիտներ, Բաքուներ, Կիրովաբադներ, Մարաղաներ ու Բուդապեշտներ պետք է տեղի ունենան, որպեսզի միջազգային հանրությունը ի վերջո դադարի անտարբեր լինելուց ու գիտակցի Ադրբեջանի իշխանությունների հանցավոր էությունը, որոնց քաղաքականությունը լուրջ վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանային կայունությանը։ Այսօր աշխարհը հայտնվել է միջազգային ահաբեկչության սպառնալիքի առաջ, որի դեմ պայքարը պահանջում է միջազգային հանրության ջանքերի համախմբում։ Սակայն ոչ նվազ չարիք է իրենից ներկայացնում այսպես ասած տեղական պետական ահաբեկչությունը, որ տարիներով իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից հայ ազգի բնակչության նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ պարև ձեզ, մեր սկայարանները մեր արորյային անպաժան վգաներն են, անունք են, որ մեզ դեղյակ կբահեն մեր արդակին աշխարը դեսնելու, լսելու, ըսկալու և արժևորելու ուղությամբ մեր աչկերով, ականչներով, հոդարությամբ և շոշապերիքով։ Սակայն արդյոք անոնք միշտ անսխալ են, երբեմն չեն սխալիր։ Ուրեմն այս հարցը ուսումնասիրելու համար է, որ ցեզի կարաճարգեմ այսօր ձանրանալ ըսկայարաններու խապկանք, այսինքն իլյուզիոն դե սանս նյութին շուրջ։ Ըսկայարաններու միջոցավի կորց թրված ծանոթությունը իրերու հերավորության, մեծության և ցևին նկատմամբ սխալելու առիթ կստեղծե հաճախ։ Մեր թադողությունը շատ անգամ բացահայտ է, սակայն փորձառությունը հետո կսրբակրենք սայն, ուրիշ խոսքով մեր թադողությունը կվերարտննա։ Իսկ արվեստի ոլորտին մեջ խապկանքը բադրանքի կվերազվի։ Բացատրենք օրինակումը, երբ վարպետորեն նկարված տեսարանը կդիտենք, կհավատանք հերավոր դուներն ու իրեղենները իրենց խորության մեջ տեսած ընկալած լավ։ Երկրաչափական և լուսային որոշ հնարքներ բադրանքի աղբյուրներ են նմանավես։

ավելի ճշգրիտ ընկալումը գպահով է։ Ամենացնցիչ օրինակը աստղագիտության մեջ է, ուր այս վերջինն է, որ գճշտե երկնային արարգաներու ճշգրիտ տեղը։ Լուսնի խավարումը հետաքրքրական օրինակ մնա, երբ առաջին անգամ հույն գիտնական եպիսկոպա Թադես, որ ապրած է Քրիստոսի առաջ 7-6-րդ տարերով մինչև, հանդարտորեն կհայտարարեր լուսնի խավարումը խառնաշփոթ ստեղծելով փանակներու միջև։ Նույն գիտնականն է, որ պիտի հայտներ հետևյալ նշանավոր ճշմարտությունը։ Այն ժամուն, երբ մարդու շուրջ, մարդու շուկը կհավասարի իր հասակին, փուրքին շուկը կհավասարի նաև իր հասակին։ Շարժումին կապված սկայական խապկանքը ծանոթ է բոլորիս։ Զորօրինակ բավական է, որ դիտարկողը շարժման մեջ գտնվի, որպեսզի արարգաները իրեն թվին շարժիլ հակառակ ուղղությամբ, ինչպես շոգեկարգով ճամփորդության բարակային։ Նույնպես արարգաներու անհավասար շարժումի պայմաններուն հետևանքով որոշ բաներ կթվին սուրալ ավելի արագ, քան ուրիշներ, ինչպես լուսինը, երբ ծակի ճամփորդին հետ միասին կալելու կամ միաժամանակ հարաճանալու սխալ դպավորությունը գտողը։ Հոսքը գայանա շարժումի հարաբերականության գաղտնիքը։ Շարժումը փոփոխականության ցևն է, սակայն չմոռնանք, որ փոփոխականությունը որակական է, այսինքն քալիտատիվ, մինչդեռ շարժումը քանակական, քանտիտատիվ։ Հիմնական է այն երողությունը, որ ընկալումը և արժևորումը տարբեր բաներ են։ Ընկալումը, որ դեղի գույնա սկայարաններու միջոցով, մեզ գրնա սխալի ցնել, երբ որոշ հերավորութենի ընկալված կամ դիտարգված արարգաներու կմոդենանք, հաճախ անակնկալ մնե, որ մեզ գսպասե նախ տարածության մեջ չափերու սխալ կամ մոտավոր գնահատումով, ինչպես որոշ հերավորության մեջ գտնվող հյուղագիմը իսկական մեծությունը կամ հերավոր փողոցիմը իրական լայնքը։ Իսկ այս արժևորումի սխալները ահավոր համեմատություններ ու կհասին աստղագիտության մեջ, ուր մեր սկայարանները անբավարարեն գնահատելու իսկական հերավորությունները, երբ լուսինը կամ արեկակը կտեսնենք ամեն օր, ով կարող էր կուշագել, որ առաջինը, այսինքն լուսինը, մեզ մի 384,000 կիլոմետր, իսկ արևը 149 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվին։ Հոս իհարկե գիտությունն է, որ կհասնի մեր օգնության։ Աստղագիտության մեջ հերատիտակը լյունետ և աստղադիտակը տելեսկոպ նեմ, որ սկիզբները գիտնականներու օգնության հասած են փոխարիներով աչքը, հետևաբար չմոռնանք հիշեցնելու գիտությունը անհրաժեշտ է հաճախ ճիշտը ընկալելու համար։ Իսկ մեզ մեն շատերուն առօրյային մաս կազմող արվեստական բանականությունը, ինտելիժանս արտիֆիսիել, նոր էջմը կբանա սկայարաններու խապկանքի տեսակետը։ Արվեստական բանականության շնորհիվ կարելի է մարդը երիտասարդացնել, ծերացնել, ուրիշ խոսքով գերբարանափոխել պատկերներու վերամշակում, այսինքն ռետրետման դեզիմաժով։ Իսկ տեսախցիկ վիդեոներու նույն եղանակով պատրաստությունը բոլորովին սխալ կարծիքներ կրնան ստեղծել դիտողներու և առհասարակ համակարգիչ և հերախոս գործածողներու մոտ։ Այս երևույթներն հաճախ կդուժե երիտասարդ և մատղաշ սերունդը։ Հարկելու ընտիրներ, փիլիսոփայական մեր մտորումներու ձիրեն ներս այսօր ուսումնասիրեցինք սկայարաններու խապկանքը, L'illusion des sens։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հակուստի գանուններուն շուրջ ձակած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով փողոքի ցույցեր, ցերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամդություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերպակալած է, մինչդեռ գարկ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերպակալությունների մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոստ նախարարության համաձայն ձերպակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են գրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանապահեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն գարկ մտբրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ցերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ դժգոհությունը արձական կտած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ-Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ եւս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արդաքին միջամդության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ բահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ դեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներգայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ դուն ասած է, դեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիպած է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախցեր կին պուտ մատը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետք թանագով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է կեդին, անոր համաձայն զինյալը թարցալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն գարջ ժամանակ ետ պախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյան ետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արդակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի գողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 2,166,000 դոլար հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկային ժողովի մեջ արդակին գործոց փող նախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր քնումները կգադարվին մագի սահմանած արժեչափերով եւ որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չգրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան եւ Ֆիդան քնարգեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի եւ Թուրքիա արտաքին գործոստնախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արադ Միրզոյան եւ Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաեւ դարաձաշրջանային համագործակցության եւ բազմակողմանի հարթակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին Հայ եւ Թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերագանքման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիո երկրագանքության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության դեսանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներգայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկրահաղորդակցությանքի ձերու տեղակայման հարցերուն հատկացված։ Կողմերը քննարկած էին նաև երկրահաղորդակցությանքի ձերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան գարույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը եւ աշխատանքներու առաջմաման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի եւ նավթամթերքի ամերիկյան եւ համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արդագարգ հաջող, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի քանակությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն եւ համաշխարհային շուկաներուն քարիող եւ նավթամթերք մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաեւ ուկրաինական պատերազմին թատրեցման եւ դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին դեսագետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցությանը ետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դատրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դատրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթագարույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդոնել է կնշանակի աճակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, բնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Սպիտակ դամ մեջ լրակրողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնքելու, սակայն չէ օգտագործած ծանոթ։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոստնախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը եւ երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմէ Կրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրագան կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանում նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արդահայտություն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

մայրամուտի իջավ, բադեց սարուցոր, սագայն չտատրեց գրիվ նահավոր, ծակեց արշալույս, անհույս սկալով, կետաշեն ընգավ, հայտուգի պարքով։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հագուստի գանուններուն շուրջ ձակած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով փողոքի ցույցեր, ցերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամդություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերբակալած է, մինչդեռ գարկ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերբակալությունների մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոստ նախարարության համաձայն ձերբակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են գրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանապահեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն գարկմը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ցերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ դժգոհությունը արձական կտած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ եւս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արդակին միջամդության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ բահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ դեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներգայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ դուն ասած է, դեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիբաց է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախցեր, կին փութմադը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետք թանագով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է քեդին, անոր համաձայն զինյալը թարցալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն գարջ ժամանակ ետ պախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անցը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյան ետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արդագարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապահպան

Հայաստանը չգրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոստնախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև դարաձաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարտակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերագանքման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության դիսանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկտրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն հատկացված։ Կոմերը քննարկած էին նաև երկտրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան գարույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաջող, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է զգալի քանակությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստակամ է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարիող և նավթամթերք մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդման Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտին նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին դեսագետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության եմը ետք։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դադրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դադրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթակառույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդոնելը կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, բնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնկել։ Սպիտակ դամ մեջ լրակրողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնկելու, սակայն չէ օգտագործած ծանոթ։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոստնախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդի աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմը Կրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ Տրագան կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանում նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Թարգմանչածը եւ բեդություն եկեղեցի մեգությունը։ Թարգմանչած դոնի նշումը տասական արումով մեր մղած ինքնության եւ մշակութային բادرազմի հաղթանակն է ոսկեթարի հանքումով։ Դարերու ստեղծումը, այդ ստեղծումին հրաշքի համազոր եղելության համատրումը, հադուկ փիլիսոփայություն կներբագե իր մեջ այպոպենի էությունը, արարիչին եւ այդ ճամփով հայ եկեղեցվո գաբելու քաղապարը։ Հավատք, դարեր, քրագանություն, մշակույթ եւ ինքնություն մեկ ու անկակդելի հասկացողության մեջ ամրագրելու հստակ քաղաքականություն էր գիրարգվածը։ Այդ քաղաքականությունը մշակված հայեցակարգին հիման վրա էր, նպատակ ունենալով ազգի շարունակականության բաբանումը։ Լինելության այս խորհրդի դիտակցումը երկգողմանի էր Վրամշաբուհի եւ Սահակ Բարտևի ղեկավարությամբ։ Արդի հասկացողությամբ բեդություն եկեղեցի մեգություն էր, որ բերգեց ազգը, մեր ինքնությունը եւ գերդեց հայադար մշակույթն ու քաղաքագրթությունը։ Գործող համանատրությունը, երբ կարծանակրե հայ արաքելական եկեղեցվո պատմական բացարիք արաքելությունը ճանչնալու մասին, այս մենագետը նկատի կունենա նախ եւ առաջ։ Բացարիկությունը մեր եկեղեցվո ոչ միայն ազգային նկարագիրին հետ աղերս ունի, այլ նաև բեդության հետ ազգի բրգության, ազգի շարունակականության երաշխավորման։ Ազգի բրգության այս երկու երաշխիքներն որևէ մեկուն թեմ գադարվող ոլնցակություն, ուրեմն ըստ էության, ազգի հիմնական հենասյուներն մեկը հարվածելու գմիդի եւ ազգի շարունակականության երթը խափանելու հետևանք կունենա։ Իսկ այժմյան ընկալումով հագասահմանադրական առարկ կնկատվի բացարիք պատմական առաքելություն գուտակած այս հաստատության դեմ գադարվող հարցագումը, միջամտությունը, բարենորոգելու անվանդակ հպատակեցումը։ Հայդարարված խաչագրությունը հիմնովին քաղաքական է։ Այստեղ եւս սակայն թարգմանչացի խորհրդին հետ աղերսներ կստեղծվին եւ քաղելիք դասերու մասին կհուշեն։ Թարգմանչածը արդակին քաղաքականության դեմ բադվար գառուցելու քաղաքական որոշում էր հիմնականորեն։ Մշակույթով, մտայնությամբ, սովորություններով, ոչ հայկական դարերով քրագանության ներթափանցումը Հայաստանի հպատակացումն ու քաղութայնացումը կհետևանթեր։ Բադվիրադու, բադվերագադարի հարաբերակցությունը կստեղծեր, հավանաբար վերջին նպատակ ունենալով Հայաստան աշխարհի այլափոխումը։ Դարեր պետք էին, հայկական հարազատ դարեր, հայացնելու համար մշակույթն ու ամբողջ քաղաքականությունը, արգելակելու համար այդ այլափոխումը։ Սեփական դարերով մշակույթ արարելու այս որոշումը քաղաքական իմաստով օրվան քերդերություններուն մրցահարթակը չվերածելու գմի դեր։ Ինքնուրույնությամբ նաև հավասարակշիռ քաղաքականությունը պահելու, ռազմական փախումները խուսափելու եւ մշակույթով թակավորություն եկեղեցի բացարձակ համագարկումով ոսկետար ստեղծելու։ Բելություն եկեղեցի բացարձակ ամբողջականացումն էր, որ հայոց մշակույթը բարձրացուց համաշխարհային քաղաքագրթության բեմ, ինքնուրույն ջարդարաբերության գլուխ գործոցներն մինչև երաժշտական ստեղծագործությունների բարձրագեդեր անցնելով արվեստի եւ քաղաքականության բոլոր մարզերեն։ Հիմա արդակին հովերը միշտ չէ որ լավ եղանակներ կխոստանան մեր հայրենիքին։ Թարգմանչած նորօրյա շարժում հարգավոր է, օդար դեղեկագիտությունն ու արհեստական բանականությունը հայացնելու եւ հայ մարտահրավերներով թեմ տնելու հարթիչ կլանին, աղվանացման փորձերուն, հոգեվոր մշակութային ժառանգության ոչնչացման, բազմության ենկապողման եւ նույնիսկ համակրիստոնեական վայրերու մեջ Արցախի նախնիները քրիստոնյա, սակայն ոչ հայեր ներգայացնելու pedagogan ամբողջ քաղաքականության մտեմ։ Այս բոլորին համար նոր թարգմանչած պետք է։ Նոր շարժումին համար այնմիսի բեդություն, որ բազմության փիլիսոփայությունը յուրացուցած է եւ գիտակցի, որ բեդություն եկեղեցի լիագադար համագարկումով եւ համակորզակցությամբ է միայն որ կստեղծվի նոր ոսկետարը։

Արավոտը լուսցավ։ Նման արավոտ Երանի ամեն խեղճի ու դարաբյալի հանդիպեր։ 500 հոգի են 60 հոգի չեր մնացեր։ Անալ ոչխարի պես ներս առնված։ Շադը առանց զենու զրահի։ Ցիերը հանդերցանքն ու զենքերը թիվ ու համար չունեին։ Լեզու պետք է լա, որ պատմե այն ողջակուրումը, ուրախության այն արցունքը, որ Անին տեսավ այն օրը։ Գարսեցի հայերը թեր չէին հավատար իրենց աչքին, թե իրապես ճշնամին ցերքեն ազատած, ալիետ իրենց աշխարհը պիտի երթային։ Այնքան շշմեր էին, որ նույնիսկ չէին մտածեր, որ մեյմը հարցնեին, թե ով էր զիրենք ազատողը։ Վերջապես, երբ աղասիի մարդիկը ցիերը վարպերին պերտեն, աշխարհ իր առանցավ։ Այնպես կարծեցին, թե տշնամի են, և զենքերը պատրաստեցին։ Բայց աղասին բոլորը հանդարտեցուց, ու երբ հսկայական քայլովը քիչ մ առաջ գնաց ու ընկերները գանչեց, բոլորին աչքերը մնացին անոր բարդև հասակին, անոր ազնիվ շարժվածքին վրա հիացած, ալ այնքան անոնց ողջակուրումին օրհնության ուշադրություն չդարձուց, երբ իմացավ, որ Հասան խանը զորքով Գարսեն ետք ուկա։ Գարսեցիները ասին իրեն. Անմիջապես 1-2 ցիավոր Գյումրի ղրկեց։ Միսներուն հրամայեց, որ այլ ժամանակ չգործընցնեն։ Ընտանիքները դանին Փերթին կամ Ծորին մեջ ամրացնեն։ Նախիրն ու ոչխարները ծորնի վեր քշեն, շորակյալի հանդը դանին։ Ու ինքը, որքան հրացան, թուր բռնող դղամարդ կար, հավաքեց գլխուն ու սարնի վեր ելավ։ 10-15 տարեկան մանչերնալ, արույց կտրած էին և գուզեին իրենց արյունին վրեժը լուծել։ Քերի առնված թուրք ու քուրդերնալ զեն ու զրահ եդարին, իրարու գաբեցին զանոնք ու պերտարին։ Չլար աղասին, գարսեցիները գուզեին զանոնք քարովը սպաննել կամ չուրը նետել։ 23 հուլիս 1821-ին էր, երբ հայոց երևելի 5 քաղաքը Անին աչկպած, զրահավորված ու զարդարված դեսավ 300-ը ավելի գդրիչ զինվորներ, չհաշված պատանիները։ Երբ անոնք մտան իրենց որբ մայրաքաղաքը, աչկերնին զով դարձավ։ Ամբողջ ժամը դաջարին մեջ երեսի վրա ինգած չէին ուզեր բաժնվիլ կետնեն։ Սակայն պաշտպանվելու ժամանակ էր։ Աղասին խնդրեց, ինչ որ ունեին իրենց սրդերնուն մեջ, հետո ասեին, հետո անեին։ Ապա գիսեց զորքը, գեսը դվավ գարոյին ցերկը, որ այս կրիվներուն մեջ եպեր հասուն ցերեր, իսկ մյուս գեսն ալ իր ցերքին դագարավ։ Ամեն մարդ ուդելիկը կրբանը տրավ, 30-ի չափ մարդալ ընդանիքներուն հետ տրավ, ինքը ամրացավ Փերթին մեջ, գարոն արևմտյան ծորին մեջ, Մուսեն ընդանիքներու հետ։ Աստուծո ողորմությամբ վարոտ կնտակնալ լավ ժամանակին հասավ։ Իրարու միջև այնպես պայմանավորված էին, որ եթե Հասան խանը ծոր մտներ, այնքան մը սպասեին, որ ամբողջ զորքին վերջը երևեր, հետո հարցակեին։ Իսկ եթե ուղագի Փերթին վրա կար, այնքան ադեն թուրս չելեին, մինչև որ բոլորը անոնց գլխուն հավաքվեին։ Հետո գեսը ծորին մեկ կողմեն, մյուսը մյուս կողմեն, գրվի թեժբահուն վրա դահին, որպեսի այնպես մշպոտեցնեին թշնամին, որ անպախչել է բացի ուրիշ ելք չունենար։ Ու եթե աստված այս հաջողությունը դար, Մուսեն գիներն ու երեխաները ցկեր ամուր դեղմը ու ցիերը թուրս բերեր իր մարտերով։ Այսպեսով հավանաբար հնար ըլլար չարթել բոլորը։ Արավոտյան հովը անցած էր, երբ ամեն մարդ հերացավ ու իր թիրքը գրավեց։ Գեսորն ալ եկավ, հասավ։ Շոկը այնքան չեր այրեր քերինը, որքան քաչ հայերու արյունը, անոնց սիրտն ու երակները։ Անոնք իրենց ասկի իշխաններուն, թակավորներուն հողին վրա արյուն տապելն ու կաչությամբ մեռնիլն ալ իրենց համար անմահություն կհամարեին։ Արեկակը երգինքին մեջ 2000 չափ տքեր էր, երբ Փերթեն դեսան փոշիմը, որ հետը սեդը ավելցավ ու ամբի բես նստավ Անիի ամբողջ հարտավայրին վրա։ Ծորեն ալ դեսեր էին ու իրենց տեղը անցայն կսպասեին։ Երագ էր, որ գուզեր բայթիլ, սիրդ էր, որ գուզեր բադրիլ, շադեր գուզեին ցկել Փերթ ու ծոր հրաբարակ դուրս գալ և ցույց տալ իրենց տղամարդությունը։ Աստուծո ողորմութենեն այնպես կերևեր, որ թշնամին բանե դեղյակ չէր, և ճիշտ այդ պատճառով ալ այնպես կհարաճանային, որ քային այնտեղ, քիչ մահանգստանային ու հետո իր ինքնահովին ճամփային այն։ Հետերնին ոչ ռումբ կերևեր, ոչ տնտանոտ։ Միայն անզեն ցիավորներ առաջ ընկած էին, որ Երևան հասնեին, Ավետիստան, թե քրավեցին Գարսը, քանդեցին զայն և բոլոր քյուղացիներն ալ դեղահանած, թուրի առջև են ցկած ու գպերեն։
այնպիսի մարդաշատ երգիրներ կանթող Հասան Խաննալ ինչ կասկած կրնար ունենալ, թե ավերակ դեղմը, ուր գեհովիվները գանցնեին և ակրավները պույն գտնեին, կլխում պետք է պորձանք կար։ Ձուխ ու պոշիին ձայրը կաղակը պրնեց։ Ավերակ բարիսպն ու աշտարակներն ալ գարձես զիրեն կանտողները դեսնելով աչկերնին գխպեին ու չեին ուզեր դիտել։ Արածը գսե, եթե աստուծո աչկը քաղցրը լավրատ, մադաղցուկ արնուգը իր ոտկովը գուկա թուրըտ։ Ճիշտ այսպիսի պան բադահեցավ։ Հասան Խանի քաղաք մտնել նուցիեն բարկալը, վրան լարելը մեկ եղավ։ Բարսիկներու սովորությունն է, ցիեն բարեգան թե չէ, հրացան զրա, վերարգու, կծկեն տամպին վրա։ Ցիերը բդծնելու գուդան, հանցնելով 4-5 ծարաներու, իսկ իրենք, եթե ժամն է, նամազ կգադարեն, իսկ եթե հացի ժամն է, գլգլագը կկաշեն ու հացի կնստին ձալլաբադիկ։ Այս անգամ երկուքին ալ ժամներ, ճամպեն եգած, հոգնած, սպարած, 21 կոմ, 100-ը ուրիշ կոմը, վերարգուները պրեցին, գլոր քարերն ու սանդրերը ծոցերեն, թուրերը բատյաններեն հանեցին, արջևնին թրին ու գարձես, սև-սև ոգիները լային, լեզու պերան պագած կպարծոնային ու գիչնեին, երեսները գտնեին քարին, թուրին վրա, քիչ մը գմնային այդպես, կետնին գբած, ավակլուխները յետվեր կկաշեին, նորեն երեսի վրա գինային, կտակները կլուխներուն վրա, ավագպարծանային, կլուխները գիսով չափ մը գխոնարեին, աղոտքները կիտերնուն դագեն այնպիսի համար գմրմնչեին, որ իրենց ագանչնալ չեր լսեր։ Հետո ցերկերը գտնեին ձունգերուն, քարին ու թուրին վրա հագած գտիդեին, նորեն գծնրացրեին, կլուխները կետնին գգպցնեին։ Մահմեդագանին նամազ ըրած ադենը կլուխն ալ գդրես, ամեն մարդ գիտե, ան երեսը չի դարձներ, այնքան գսկա իր աղոտքին զորությունը, բայց ոչ իսկ պարմը գհասկնա, որով է դեպ բոլոր աղոտքները արապերեն են։

սևով գրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար տիեզերք եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվեն դառնան քո համար կամ

Սիրելի ունկնդիրներ, բարև ձեզ։ Ադրբեջանա Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը լի է մարդու երևակայությունը ցնցող իրադարձություններով, որոնք կատարվել են ինչպես խորհրդային, այնպես էլ անկախ Ադրբեջանի հանցավոր ղեկավարության կողմից։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Ազատ Արցախ թերթի գլխավոր խմբագիր Լեոնիդ Մարտիրոսյանի ճշմարտության պարտադրանքով գրված հոդվածը, որը եւս մի բաց նամակ է ուղված աշխարհին։ Այն կրում է հետեւյալ խորագիրը. Մարաղան Ադրբեջանի հանցագործությունների շղթայի օղակ։ 1988 թվականի փետրվարի Սումգայիթը 1990 թվականի հունվարի Բաքուն, Կիրովաբադը, Մինգիչաուրը, Շամխորը, իրանկախությունը հրճակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ զինված ագրեսիան, արգելված զինատեսակների օգտագործմամբ, այս ամենը հայկական բնակչության դեմ ցեղասպանական գործողությունների միևնույն երկար շղթայի օղակներն են, գործողություններ, որոնք Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար իրագործվել են պետական մակարդակով այն քաղաքականության շրջանակներում, որ կոչվում է պանթուրքիզմ ադրբեջանական ձևով։ Բայց այս մռայլ պատկերին անգամ առանձնանում է Մարաղայի ողբերգությունը, որն արդեն անկախ Ադրբեջանի ղեկավարության խղճին է, ինչն ապացուցում է պաշտոնական Բաքվի տասնամյակներ շարունակ իրականացվող հայատյաց քաղաքականության անփոփոխ լինելը։ Այս գյուղը կարելի է դասել համաշխարհային պատմությանը հայտնի հետևյալ գյուղերի շարքը. Խատինը Բելարուսում, Լիլիցեն Չեխիայում, Օղադուրը Ֆրանսիայում, որոնք դարձան գերմանական նացիզմի հանցագործությունների զոհերը, Սոնգմին Վիետնամում, որտեղ 1968 թվականին քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանություն են իրականացրել Միացյալ Նահանգների բանակի զինվորները, եւ այս համանմանությունն ամենևին էլ տուրք չէ լրագրողական այլաբանությանը, գրում է Լեոնիդ Մարտիրոսյանը։ Ականատեսների վկայությամբ 1992 թվականին ապրիլի 10-ի վաղ առավոտյան Մարաղան ենթարկվեց հրետանային հուժկու արկա կոչության, ապա ադրբեջանական զինված կազմավորումները զրահատեխնիկայի օգնությամբ ներխոժեցին գյուղ։ Քաղաքացիական բնակչության մեծ մասն ու աշխարհազորայինները լքել էին այն, սակայն բնակիչների մի մասը, հիմնականում ծերեր, երեխաներ ու հաշմանդամներ, պատսպարվել էին նկուղներում ու գետնափոր ապաստարաններում։ Հաջորդ օրը հայերը վերադարձան գյուղ ու ականատես եղան սահմռկեցուցիչ տեսարանի։ Դաժան կոտորածի արդյունքում տարբեր տվյալներով սպանվել են 80-ից 100 բնակիչ, այդ թվում 30 կանայք, ընդ որում ոմանց մարմինները գլխատված էին, անդամահատված, խանձված կամ դրանց վրա կային խոշտանգումների հետքեր։ 40-ից ավելի մարդ վիրավորվել էր, մոտ 70-ը պատանդ վերցրվել, նրանց թվում 9 երեխա։ Պատաններից շատերի ճակատագիրն այդպես էլ անհայտ մնաց։ Մարաղան ինքը թալանվել ու հրի էր մատնվել։ Երկու շաբաթ անց գյուղը ենթարկվեց կրկնակի հարձակման ու գործնականում ջնջվեց երկրի երեսից։ Կարևոր է նշել, որ փորձագետների գնահատմամբ Մարաղայի վրա զինված հարձակումը թելադրված չէր ռազմական անհրաժեշտությամբ, քանի որ գյուղը հեռու էր մարտական գործողությունների կենտրոնից։ Նշանակում է, նրա խաղաղ բնակչության դեմ ցեղասպանությունը պետք է դիտարկել առաջին հերթին որպես Արցախի հայազգի բնակչությանը ահաբեկելու քայլ, որը կանգնել էր անկախ պետականության ստեղծման ճանապարհին։ Անզեն քաղաքացիական բնակչության դեմ ադրբեջանական զինվորականության բարբարոսական գործողությունը հաստատված է փրկված մարաղացների վավերագրական վկայություններով։ Բացի այդ, ադրբեջանական բանակի ու օմոնի վայրագությունները լուսանկարի և տեսաժապավենի վրա արձանագրել էր Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի լորդերի պալատի փոխոսնակ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, որը եղել է Մարաղայում հրեշավոր հանցագործության հաջորդ օրը,
հանցագործություն, որը տեղավորվում է ցեղասպանություն բնորոշման մեջ։ Նրանք մարդկային ցեղից չեն, այսպիսին էր Լեդի Քոքսի գնահատականն արյունալի սպանդը կազմակերպած ադրբեջանցներին։ 1997 թվականին իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ ծավալուն նյութ են պատրաստել Մարաղայի իրադարձությունների վերաբերյալ։

կրկնվելու սովորություն ունի։ Ճակատագրի չար հեգնանքով ադրբեջանական վայրագությունների կրկնահանցանքը տեղի ունեցավ դարձյալ ապրիլին, կամահարելով միջազգային հումանիտար բոլոր նորմերը, ադրբեջանի զինված կազմավորումները, նրա կողմից սանձազերծված քարորիա պատերազմի ընթացքում արյունալի հանցանքներ կատարեցին Թալիշ գյուղի խաղաղ բնակչության դեմ, սպանելով անօգնական ծերերին ու ծանակելով նրանց մարմինները, կտանքների ենթարկեցին ու գլխատեցին գերեվարված հայ զինծառայողներին, ինչը հաստատված է փաստագրական նյութերով։ Բայց դարձյալ, ինչպես և 40 դար առաջ, միջազգային իրավասու կառույցները չեն շտապում դատապարտել ու պատասխանատվության կանչել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, ինչը իհարկե խրախուսում է նրան, շարունակելու իր ռասիստական, բացահայտ ֆաշիստական քաղաքականությունը։ Դեռ որքան Սումգայիտներ, Բաքուներ, Կիրովաբադներ, Մարաղաներ ու Բուդապեշտներ պետք է տեղի ունենան, որպեսզի միջազգային հանրությունը ի վերջո դադարի անտարբեր լինելուց ու գիտակցի Ադրբեջանի իշխանությունների հանցավոր էությունը, որոնց քաղաքականությունը լուրջ վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանային կայունությանը։ Այսօր աշխարհը հայտնվել է միջազգային ահաբեկչության սպառնալիքի առաջ, որի դեմ պայքարը պահանջում է միջազգային հանրության ջանքերի համախմբում, սակայն ոչ նվազ չարիք է իրենից ներկայացնում այսպես ասած տեղական պետական ահաբեկչությունը, որ տարիներով իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից հայազգի բնակչության նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հակուստի գանուններուն շուրջ ձակած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով փողոքի ցույցեր, ցերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամդություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերբակալած է, մինչդեռ գարկ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերբակալությունների մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոստ նախարարության համաձայն ձերբակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են գրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանապահեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն գարկմը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ դժգոհությունը արձական գտած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ-Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ եւս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արդակին միջամդության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ բահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ դեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներգայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ դուն ասած է, դեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիբաց է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախցեր կին փութմադը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետք թանագով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է քեդին, անոր համաձայն զինյալը դարձյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն գարջ ժամանակ ետ փախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյան ետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արդագարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-39 Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի գողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 2,166,000 դոլար հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկային ժողովի մեջ արդակին գործոց փոխնախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին սա, որ COP17-ի համար բոլոր քնումները կգադարվին մագի սահմանած արժեչափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չգրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քնարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոստնախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև դարաձաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարթակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին Հայ և Թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերագանքման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյունից է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երեկտրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն։

մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրարման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաջող, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի քանակությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարիող և նավթամտերք մատակարարելու։ Հրացանային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդման Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին տեսակետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության ետք։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դադրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դադրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթագարույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամտերքի վաճառքը արդոնելը կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, բնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիայի հետ խաղաղության համաձայնություն կնկել։ Սպիտակ դամ մեջ լրակրողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնկելու, սակայն չէ օգտագործած ծանոթ։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոս նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմը Կրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրական կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանում նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Алло.
1: Բարձս, անուշին կարել է, այդ։
0: Ովա։
1: Իրա անգերն է իսա։
0: Այս կանի ատ ընգեր ունի։ Ովա։
1: Գագը։
0: Գագը ճան շամը կարիսնա։
1: Երկուսը։
0: Բայ շամը երկուսը։

0: իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախ,